Od tvojih reči teško se drži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Radonjić, sud legalizuje odavanje tajnih podataka. Čuli smo naslove dnevnih novina Dan za četvrtak, 17. septembar, naravno opširnije o svemu. Uvaženi slušalci, možete poslušati u našim informativnim emisijama.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 18. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta dio sela Selac. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 7 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Prodajem Steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi

Naše jutarnje druženje privodimo kraju, vjerujem da vam je bilo prijatno sa nama. Ostanite i u nastavku programa na istoj frekvenciji. Poslušajte naše vijesti u 11 časova koje će ovog jutra saopštiti koleginica Zorica Bacanović. Prijatan dan!

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

0: Prodajem Steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi.
2: Stvarno najbolje.

0: Prodajem Steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi

0: Prodajem Steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Слушать.

0: Prodajem Steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi

zbog planiranih radova na mreži u petak 18. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz ove kompanije.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 7 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.